0: Hello.
1: Hello, Milton, nuli kuti?
0: Ndili pa nyumba tu.
1: Bwanji ndikumane kwa bodi kajambule ka nyimbo ka jala mwini.
0: Okay, ndikubwera pompano.